fungo lofi fo bae ya ni aloru o fati fo bae oni wero rumila morila ya na mi wacha ngoya njani oru oloru koko imbere arile kumo foribale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la bada inantuto kwela ye.